今天呢，也是这个给大家所献上顶多的这整千牛排，什么叫整千牛排？它有肉、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排骨、鸡胸、排